0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
1: أنا لك دوما حب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا